In spirito montis, altitudo xeli, libertas anime, sancte spiritus, sancte fortis.